0: Ramuka mahoro.
1: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro.
2: Ramuka. Amahoro.
3: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro. Ni kiganiro mukurikiranira kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri isamiranira kuri megahertz 101.5.

Ni samirizi agakiza ku isoko y'ukuri rero nkuko mwamaze kubyumva ni cha kiganiro ramuka amahoro. Erika kizimana rero ni mu gikona muri gitondo.

0: Ego. Ego. Ego. Wanyuma. Murakoze cyane.
1: Yabata kwa kurabo
0: kitano fiza murakoze. Sawa sawa.

0: twakire umunywanyi ku murongo. Alo,
1: amahoro Eric.
0: Mwaramutse, mwaramutse.
1: Urakomeye,
0: turashimana. Namwe muraho? Ego, muraho ikaze.
1: Igitoro cyiza.
0: Eh,
1: ujya mwaje no mwaje igitoro cyiza.
0: Ego,
1: amari gaho ubanza igitoro cyiza.
0: Eh,
1: iyo mwaje afite gaho ubanza.

0: Urukundo rw'Imana ruratangaje cyane. Twakiri umwanya. Alo. Alo.
1: Amahoro cyane ya Kizimana Eric.
0: Mwaramutse neza mukundo wawe.
1: Ikinamuzigi buzirasazi.
0: Ayo buzirasazi muraho gasinamuziga we.
1: Urashimu umwami rekwifuriza igitondo cyiza cy'umunsi wa mbere.
0: Murakoze cyane.
1: Yego cyane mikera mu kigororero, reka mbone cyiza mu ndengane, igitondo cyiza umuryango wanjye ni buzirasazi, igitondo cyiza.
0: Ego.
1: Evariste Ndayimukwe, iri gitondo cyiza, reka nse mbona.

0: hose na muzika urakoze cyane nubwo bidakunze gusozera neza bakirimo wanjye ku murongo allo
1: allo
0: aramutse mwaramutse
1: okay
0: ego muri bande muherere hehe
1: ndayize indura
0: murahawe kaze ndayize yewe
1: natoka ni mpulizo gito na chizu mgoe wanje
0: ego
1: na papa wanje
0: ego
1: na wene wache tupuka na wazani mpulizo na mura mwanje gito ndo chiza na mura mwanje mchinoko ni gito ndo chiza
0: ego
1: na wanje kujina janda hizo ya jisoni ndo ura mura kuna
0: mura kuna chane
1: ego

0: Isamirize yagize ku kuri allo.
1: Allo.
0: Mwaramutse mwaramutse.
1: Mahoro.
0: Ego muri bande muherereye hehe?
1: Yego kuvugana.
0: Ego.
1: Wambere numufasha wanje numwanje turi kumubagira igitondo cyiza.
0: Eh.
1: Ndaba ke banje turi kumubagira igitondo cyiza.
0: Ego.
1: Ari ko twari kumubwira ndaga kitabagira igitondo cyiza murakoze.
0: Murakoze cyane namwe. Abantu rero mwese rero mwazindutse tubipfurize kugubwa neza bashize ushingiye kwisamirize ijana n'ibice umunane cyanke se bagashaka kumenya cyangwa n'ibice icyenda cyane kuri wezi saturadi agakiza kaburungu org cyangwa se kuri application mwese rero tubipfurize kugubwa neza. Allo. Allo.
2: Allo.
0: Aramutse. Ego muri bande muherereye hehe?
2: Aka kiza mu ndengane.
0: Murawe kaze cyiza.
2: Oh, nabo bamba ni kuri kiza ndasiga mu bwenye mu mayi muro.
0: Ego.
2: Ekambone mu cyango wanje kitondo
0: cyiza. Eh.
2: Namutse ka

0: kampung yang mesti kan, arah hanya mobil kalian hebat ni, nak serius ni, mobil kalian
1: ni hebat. Ubuje maraso ya Kristo tangaje cyane. Allo. Allo. Allo. Ngaramutse.
2: Nirake kirumba.
1: Eko kaza mu kiganiro mu kamahoro.
2: Wambere nda sana mama.
1: Eko.
2: Nasteze.
1: Eko.
2: Nakati.
1: Hey.
2: Nakati ngoma.

0: La vaya a ser Juana.
1: Ego.
0: La muchacha en goma.
1: Ego.
0: La sella que bomba.
1: Ego.
0: La que hizo. La Jenny.
1: Ego.
0: La api.
1: Ego. Uwa nyuma.
0: Murakoze.
1: Murakoze na amge. Sawa sawa tukwese. Reka rero dushimire abavyeyi baduhaye umwana mutoya nawe kugira ngo ashobore kuramutsa amahoro. Erga so wonyene bakwiye kunuma canke se kudatasha. Ni vyiza ko n'abavyeyi mureka abana nabo nyene bakisanzura. Allo. Mwaramutse mwaramutse.
2: Eko mwaramutse.
1: Ego mubane muhereye hehe?
2: Ndi koro digi ferama.
1: Ego kaze.
2: Nashaka kwipfuriza igitondo cyiza umufasha wanje n'abana banje.
1: Ego.
2: Nkaba nipfuriza igitondo cyiza na Wilisindora na mwene wabo.
1: Ego.
2: Banipfuriza igitondo cyiza na Sumayeri mu Bitare.
1: Ego.
2: Aba nipfuriza igitondo cyiza ba Wilisindora hano ku Gasakura na Tokiye hamwe n'umuhungu wa Sirasi yitwa Obedi na mwene wabo yitwa Simoni.
1: Ego.
2: Bagira igitondo cyiza babyibuhe.
1: Murakoze cyane.
2: Ego na wewe wampaye umurongo ati ugire igitondo cyiza. Hamwe n'umusaza yitwa Shadara igitondo cyiza n'umufasha wiwe. Ego hamwe na Wilisindora mu Kiruhura ati murakoze kandi.
1: Sawa sawa.
2: Ego mugire igitondo cyiza namwe mwampaye umurongo mugize neza.
1: Mugubwe neza.
2: Abimana ibaheza agire.
1: Amen.

0: Nisamirizi yageza ku isoko yukuri dukomeza kwipfuriza kumeregwa neza muri byose. Mwari ku burongo, allo.
1: Yaramutse.
0: Mwaramutse neza mukundwa.
1: Yego.
0: Yego muri bande muherereye hehe?
1: Butayi porote kuri shimwe gukinanyana.
0: Yego kaze.
1: Asha nagomba kuramutsa mahoro.
0: Eh.
1: Asha wanje turi kumwe ngahana mwene wacu bukuru.
0: Eh.
1: Namushikanje ariko inga kwa Kayanda bitwaye rita n'umugabo wiwe.
0: Yego.
1: Labo fere ari nga mu kagimbo bitwa sikunda mutamaje yake.
0: Yego.
1: Labo fere ngai ka homa na bo fere munyamindu kiyo na mabuko.
0: Yego.
1: Labo fere nga mu kibito kindi kuna nirenganya.
0: Eh.
1: Ari puri dere igitondo cyiza bagire igitondo cyiza.
0: Murakoze cyane.
1: Yego. Namwe murakoze.

0: Mbega ugikora ibidasanzwe kandi bihambaye. Alo.
1: Alo.
0: Aramutse.
1: Bashimi Imana.
0: Ego mu Rwanda muherere hehe?
1: Irenga ya Jandode kumusaka mu kigoro.
0: Ego murabo kazi mu kiganiro mu kambahoro.
1: Igitondo cyiza papa na mama nabo tuvuka nabo biri ku mana Dio Donne nta neza cyo mari muri Kongo.
0: Ego.
1: Ufure mu ruhembe vitare shimi Imana ki gitondo cyiza. Ufasha turi kumwe ku gitondo cyiza.
0: Ego.
1: Nate mukayanza inyamirambo na canda ibanga tigira gitondo cyiza.
0: Ego.
1: Na Pori Kahoma Elias Ngozi tigira gitondo cyiza. Bate mu kigobe Eric mu kigobe binirimira mu kigobe tigira gitondo cyiza.
0: Ego.
1: Mama mukabere nabo bavuka nabo bose tigitondo cyiza.
0: Ego.
1: Burundi murune cyane umuryango wiwe wose tigitondo cyiza.
0: Eh.
1: Bomba murune

0: Ego. Ewanyuman. Murakoze murakoze. Sawa murakoze.
1: Mwami Yesu yavuye amaraso ari ku gacu, ayo niyo yose ibyaha
0: Ni samirizi yageze ku isoko y'ukuri, tugeze ku gihe cy'isaha 12 minota 38. Ikiganiro niramuka amahoro. Alo.

0: ni samirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Allo,
1: amahoro.
0: Mwaramutse, mwaramutse.
1: Mahoro neza, ni jari fashi mitazi sante.
0: Mwaramu kaze jagiso.
1: Mahoro neza.
0: Ego.
1: Mwaramu kaze jagiso. Mwaramu kaze jagiso. Amare kambone David mukizuru kati gitondo shiza.
0: Ego.
1: Kambone Jafeti Mata kati gitondo shiza.
0: Ego.
1: Kambone Nesu Tori Mugai kati gitondo shiza. Kambone Haragatisa Mukarinzi kati gitondo shiza.
0: Ego.
1: Masamo Kumuganza kati gitondo shiza. Sune Asikungara kati gitondo shiza.
0: Ego.
1: Marka nungule abantu bose ariko rumizara ndo dasa kugitondo shiza samurako tinazemburo na hibuganda kugitondo shiza sawo murako
0: murako tushaye namwe.

0: ni somirizi. Allo. Allo. Mwaramutse.
1: Kake.
0: Mwaramutse, mwaramutse muri bande muherereye.
1: Tera unyaruri.
0: Muraho ukaze mu kiganiro.
1: Kabone papa na mama.
0: Ego.
1: Yari mugu.
0: Ego.
1: Nzemu ta kuri ngoma.
0: Eh.
1: Nayi yaro. Unyaruri.
0: Eh.
1: Kuri ngoma.
0: Ego.
1: Nzemu ta kuri ngoma.
0: Eh.
1: Nzemu unyaruri.
0: Ego.
1: Nzemu
0: keri. Eh.
1: Halo.
0: Halo.
1: Gute.
0: Ni sawa meze neza.
1: Ego.
0: Uyitwa gute? Kaze utashe uramutse amahoro.
1: Ubamara bakona mama.
0: Ego.
1: Mama yangu kuri ngo.
0: Eh.
1: Nareke
0: ego. Ego. Eh. Eh. Mama. Hello.
1: Mwaramutse.
0: Mwaramutse neza.
1: Ego me.
0: Muri bande ga yemwe. Ati mwitwa gute?
1: Nimeze neza.
0: Ego atakazina ninde?
1: Ni Paul Macrarian.
0: Ego kazi.
1: Ndahere kumufasa wanje.
0: Ego.
1: Abana banje pe kumurongo.
0: Eh.
1: Nauri yamu kuri ngoma.
0: Ego.
1: Ndenge yumba kuri ngoma.
0: Ego.
1: Ndabiti munyarure.
0: Eh.
1: Mama
0: mama kapena mpaka
1: ape.
0: Ego. Ani nakara
1: kawachando
0: cha murakoze. Murakoze cyane namwe. Reka dushimire rero umujyango. Ati rero twese tinyabo ndareka tugerageze. Eh titweze twisange mukoramutsa amahoro inshuti n'abagenzi. Wakimwe wangi ku burongo. Allo.
2: Allo.
0: Mwaramutse. Muri bande muherereye he none? Aho ku isedeni zire komeze neza.
2: Yego.
0: Muri bande muherereye kazere mu kiganiro? Yego.
2: Pote mitera ba kikororero.
0: Eh. Yego. Eh. Yego.
2: Kanda zakwite
0: dedimukora Ego. Ego. Ego. Ese mugira umugisha.

0: Ni samirize yageza ku isoko yukuri rero tubifurize kugira igitondo cyiza mwese rero bukomeza kutwakura muri hijya no hino. Twakire umunywanyi rero ku murongo. Allo. Allo.
1: Allo.
0: Mwaramutse. Abari natwe twese buri bari mberereye he? Ego murawe kaze za Buroni.
1: Itondo cyiza kuri mwahaye mu rongo.
0: Ego.
1: Itondo cyiza kuri iyo mu kikobe mu musaragana na mwene wabo nirenganya.
0: Ego.
1: Itondo cyiza kuri posti mu mayaro bona.
0: Ego.
1: Inamuzika ibyira saa tina mwene wawe agize itondo cyiza. Itondo cyiza sinamu. Igitondo cyiza kuri Mitterrand na mwene wabo bagira itondo cyiza.
0: Ego.
1: Itondo cyiza kuri Samuel umurengera. Igitondo cyiza bene wacu bari mu kabiri igitondo cyiza baramwangiye bari hariya aho bari bose bagira itondo cyiza Irari Nyabugongo na Chef de Zone Eliere igitondo cyiza miryango yabo.
0: Ego.
1: Itondo cyiza kuri Biyote ni kumusaza n'imiryango yabo na Celestin gucunga igitondo cyiza. Igitondo cyiza kuri Jenisoka mu Rusanda n'imiryango yabo na Shabani mu Rusanda n'umuryango wabo. Igitondo cyiza kuri Salomo ku Mikoni. Igitondo cyiza n'imiryango yabo.
0: Ego.
1: Igitondo cyiza kuri Riyeziri mu Gahabura na Tavari Murengera. Igitondo cyiza.
0: Hello. Wacu rero nibiriko birasohoka neza uyihangane
2: urukundo hano muri si
0: umunyonge ku murongo. Allo. Allo.
3: Nimacyase mu gifunzo nari nibaje mugenzi wanje ko nifashe ngahirangira ngayo sabagira igitondo cyiza murakoze
0: awam.

0: kwakira umunyo kuburongo. Alo.
1: Amahoro neza.
0: Mwaramutse mwaramutse.
1: Diane Kuruziba.
0: Murahwe kaze Diane we.
1: Nashaka kumutsa mahoro.
0: Eh.
1: Mujyango wanje turi kumwe Kuruziba.
0: Ego.
1: Ndamukita mahoro.
0: Eh.
1: Mugabo wanje kumwe n'abana banje Vanessa na Jishi na Kenny.
0: Ego.
1: Amutata nje turi kumwe Kizungu.
0: Eh.
1: Abakire banje bari mukahabura papa na mama.
0: Ego.
1: Nabo tupukana irakote na kepe bari muhiri mukahabura.
0: Ego.
1: Ababanyi banje tubana mama Badine n'abana biwe.
0: Eh.
1: Ndabipfurije umunsi w'Imana mwiza.
0: Ego murakoze.
1: Eh.
0: Sawa sawa.

0: twakire umwe ari ku burongo. Allo.
1: Hello.
0: Mwaramutse mwaramutse.
1: Mwaramutse.
0: Urwande muherereye.
1: Umwe ribukenanya na imurengera.
0: Yego muri abakaze mu kiganda mu kamahoro.
1: Ombo, sende kiza ku mujyango wanje.
0: Eh.
1: Sende kiza ku bagenzi dukorana ku cyo mikoni.
0: Yego.
1: Estamina ni tadek.
0: Yego.
1: Ino saka shato irangira na boni fast.
0: Eh.
1: Akumana niko demi nyabuye tikijondo kiza.
0: Yego.
1: Unyonga ibubanza tikijondo kiza kimusuba mbere misindwi.
0: Eh.
1: Na urusa munya micanga.
0: Yego.
1: Amuroni murune kinereye tere mugahabara nayo na kandi tikijondo kiza.
0: Eh.
1: Abantu bose ndakwirirwa na kwisoko ku mikoni tikijondo kiza.
0: Yego.
1: Sawa murakoze ndakuri radio.
0: Murakoze namwe.
1: Ndakoze murakoze.

0: Atirukundurugira neza tukugeze kugiye cy'isa 12:53 murumva ko twitegereza kwiherezo cy'ikiganiro cyacu. Allo.
1: Allo.
0: Mwaramutse mwaramutse.
1: Bageni.
0: Rwane mwerere.
1: Muravuga naho gona mu nyarwe.
0: Yego kaze.
1: Ikarangire ku mujyango banje wose.
0: Eh.
1: Ije kupa ku murongo.
0: Yego.
1: Ikamboni biya ni mu gwinye semana William kuri ngoma.
0: Yego.
1: Nasengi yimba kuri ngoma.
0: Eh.
1: Wewe ndivite nga mu nyarwe.
0: Yego.
1: Ikamboni uyu nguyu eri iki gihugu.
0: Yego.
1: Ikamboni za gifomo cy'ibitoki.
0: Eh.
1: Ikamboni abantu bizina jya ugano bose.
0: Yego.
1: Ndabifuriza gatondo keza.
0: Murakoze cyane.
1: Za murakoze cyane.
0: Ati rero urukundo rukundo imana ndetse na bene data gukunda rero ni ibintu by'ingenzi tudakwiye kwirengagiza kuko nta kamaro ko kwankana no kwanka na bene data. Allo.
1: Allo.
0: Mwaramutse.
1: Mwaramutse.
0: Ego muri bande muherereye hehe?
1: Jagiso muri gerekere ku cyakabiri.
0: Ego murawe kaze Jagiso.
1: Tondo chiga papa na mama ora mukagurutse.
0: Ego.
1: Asimo kifunzo.
0: Eh.
1: Yari goma yarubona na Yesaya.
0: Ego.
1: Ego la umufasha wanje nibihondo itondo chiga.
0: Ego.
1: Ah buku yara umunyeshe.
0: Ego.
1: Pre yara o.
0: Ego.
1: Yambonde ko pre umutikara ba muri Kongo.
0: Ego.
1: Ekache subira mbonde haleluya imarkana. Ekache mbona mutanda kwa kuisweteri.
0: Eko.
1: Ekache mbona kandukanda omuri Kongo chakiso chibitoki sanje.
0: Eko.
1: Ekache mbona nduwayo arekisa ukuru sakara. Ekache mbona sikera omunye jenzi.
0: Eko.
1: Ekache mbona na mamarita tiuka warajamye kuri rati agakiza nukitasha.
0: Nuko byumva nyabuna.
1: Anyuma tinanyu kuri rati agakiza za politiki kitole kikisa.
0: Murakoze cyane.
1: Awanani murakoze.
0: Yuko turagenda twerekeza ku musozo tugeze ku gihe cy'isa 12:56 twakimwanye ku murongo. Oce genda ariko twifuza kugira ibihe byiza cyane. Allo.
2: Ahora mahoro kuri radio yagakiza.
0: Aramutse neza mukundo wa.
2: Yego ndi Elias murumore.
0: Murawe kaze Elias.
2: Amahoro turashima Imana.
0: Yego kaze.
2: Uramutse amahoro umuryango wanje wose hano mu rugo.
0: Ego.
2: Uramutse amahoro mama na papa bari mu rusandi bukina nyana.
0: Ego.
2: Uramutse amahoro bene wacu bose bari bukina nyana.
0: Ego.
2: Uramutse amahoro na mwene wacu senga yumva atuma aba mu rumpore. Uramutse amahoro data bukwe na babukure babimurwe mu kiramira.
0: Ego.
2: Tukibagiwe abatutsi ku izina rya Elias murumpore bose tukaba tubashimiye mugira umunsi mwiza.
0: Murakoze cyane namwe.
2: Abasawa.

0: umunywanyi rero wanyuma twakire mu kiganiro. Alo.
1: Alo.
0: Mwaramutse mwaramutse.
1: Amahoro amahoro.
0: Yego mu Rwanda muherereye hehe?
1: Ni niki za David Ngaro.
0: Kaza rero mu gara kiganiro cy'uyu munsi.
1: Murakoze.
0: Yego.
1: Ufashe ane n'ibondo byanje.
0: Yego.
1: Kamwe n'iki mwana we yari mukuru ngoma.
0: Eh.
1: Uka no no naba narore kireriya.
0: Yego.
1: Shiga.
0: Ego
1: na muy mana.
0: Ego
1: kamwe tuwari mukikobe numufasha wiwe nani cyo numufasha wiwe.
0: Ego
1: gitambo no divane mukwi.
0: Eh
1: nani muri kwirajya gakiza muheza gito.
0: Murakoze cyane.

yarakuze imurema zabaho neza ku isi ariko icyaka imaze kuza ku isi cyadutakarije umwidegembe twari twahawe n'Imana ariko nubwo biruka Imana yakomeje kudukunda twaba mu byiza cyangwa se mu bibi Imana iradukunda twaba no mu rupfu Imana iradukunda

binyuze imurema zabaho neza ku inosi ariko icyaka imaze kuza ku isi cyadutakarije umwidegembe twari twahawe n'Imana ariko nubwo biruka Imana yakomeje kudukunda twaba mu byiza cyangwa se mu bibi Imana iradukunda twaba no mu rupfu Imana iradukunda

0: Hello.
1: Kana tuwundi ni heshima na Jackson na muri kenge muri komine mpanda
2: ni jire maramba ni fija kagu keza kwanda mwebwe ibiza kaba ku Claude
3: bari ko mu kibitoki
1: muri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayaba ku keza ku mufasha wanje kiri kimwe ngaha
3: ni sa de nigeri ati akayaba ku keza
4: nakora indirimba mu haguka tuvuga utumwa mu mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza. Kaze kuri hadi yagakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

minota 30 aho nda gushikiriza ikiganiro ijwi ry'ugwaruka nyuma ikiganiro ijwi ry'ugwaruka zibari gesha 10 nda gushikiriza ikiganiro indirimbo zitandukanye zo mu

Kiganiro munarize turakibandanya aho ndiko ndabasomera udukarata bamwe muri komandi kurikirana mwanditse mwifuza gutasha mgeze ubwa karata kwitwa mpawe n'Imana Clovis ari mu Rutegama yifuje gutasha Clovis ishengero rya Rushubi yifuje gutasha kandi umugenzi wiwe witwa Freddy ari mu Rushubi abanyeshure bigana kuri sekominare Rushubi Menedora Jamari famille Jean Marie bari mu Rutegama Alexis famille Ansire bari mu Rutegama yabasabye akaririmbo koresha kakaba karirimbwe na korale bategereje ngaho igakenke muranza wundi yagasabye n'uwitwa Irambo na Meritus ari gakenke ngaho muranza yagasabye uwa mbere witwa Joel n'umuryango wiwe bari gakenke ciza n'umuryango wiwe bari gakenke Alexis n'umuryango wiwe bari mu Rutegama ishengero rya gakenke korale abategereje bigakenke akaba yabasabiye akaririmbo koresha ni ka korale abategereje ngaho igakenke wundi yasabye kano karirimbo n'uyitwa Sinzi nkayo Menedore ari mu Rutegama Menedore rero yipfuje gutasha ubwa mbere mama wiwe papa wiwe hamwe na ina mudogo wiwe hamwe n'uyitwa Miriam abo bose bari igitwe yipfuje gutasha kandi muyomba wiwe akaba yipfuza gutasha kandi witwa Belize Esterike bari kumuyabara yipfuje gutasha kandi inasenge n'uwitwa Yudita n'uwita Gasirida bari mu Rutegama yipfuje gutasha kandi witwa Eliane Sylvia Vanessa na Divin bari mu Rutegama Anabela Noela hamwe na inabukwe bari mu Rutegama Menedora abasabiye akaririmbo koresha kakaba ari ka korale abategereje ngaho igakenke wanyuma asabye kano karirimbo n'uyitwa Nzoyisaba Aline ari gakenke Aline yifuje gutasha ubwa mbere uwitwa Emmanuel n'umuryango wiwe bari mu Rutegama Poncier n'umuryango wiwe bari mu Rutegama yifuje gutasha kandi senge wiwe yitwa Diodone hamwe na Estera bari gakenke Virginie n'umuryango wiwe bari gakenke yifuje gutasha kandi abagize korale yabategereje hamwe na korale iju ya kakiza zikorera ngaho igakenke aba bose yabasabye akaririmbo ka korale abategereje ngaho igakenke akaririmbo bataziriye koresha

Nagushimire cyane inshuti Japhet. Sawe jorogize. Hagati aho tubandanya n'ikiganiro kinaje kunsamiriza gakiza ku isoko y'ukuri, tukaba tubandanya tubakira aba twakura kuri 62 ubusa amajana 666. Witwa Senga Kinazi ngo baramukije mama Rolita Kesia na Mutama baba mu Kigwati ngo bagire ijoro ryiza. Tumushimire cyane gose nawe ati na mahoro ngaho kuri radio yacu, na mahoro cyane gose. Witwa Deuben muri komine Rango mutumba Gitibu. Ifo ijoro ryiza abana biwe bose Queen Nice King madame wiwe onatwebwe tugire umugisha. Bakoze cyane ati mwiriwe amahoro. Witwa Inosa mu ntara mvuga butumwa yakiyangi. Ifo ijoro ryiza madame wiwe n'umwana wiwe Beres Safar na Korale Eden Shasha Nyarunazi ni shengero.

Turiko turatera tuja ku musozo w'ikiganiro cyacu mu minota itarenga ibiri gusa. Zoba duhera heje ikiganiro cyacu rero ubwo akajyoshye ni gahora mu itama murabyumva namwe. Tuzoba tukirangije nyine. Cyabaho ubutaha rero mu kindi kiganiro kizokurikira. Nimwihebure rero ikiganiro kinacyo, nimwihebure ngo kigarukiye aha gusa. Kizogaruka no yundi munsi mwongere mwakure abandi mwagemu mwandika ubutumwa butandukanye bwo kwifuriza ijoro ryiza abanyu no kubatasha.